0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide da.

0: Toni, što je u ovom brodetu koji je očigledno za 10 minuta gotov?
1: Tako je, Umberto, pozdrav svima slušateljima Radio Zadra. Unutra je suhi pasi i mladi kumpiri.
0: Preporučam se, za malo je suha riba je za mene broj 1.
1: Dogovoreno.
0: Ja ću biti na Tilagus.
1: Dogovoreno, čekat će vas porcija.
0: Ko je osušio pse?
1: Pasi su od prijatelja iz Male Rave. Kumpiri su iz Krševoga polja, maslinovo ulje ravsko, kapula iz Krševoga polja i tako.
0: Znači sve ovaj akvatori i ovo ne može biti loše.
1: Tu bi otok i okolica.
0: Toni, puno hvala i dobar tek.
1: I vama ugodna večer, vidimo se.
0: Mi nastavljamo, rekao sam da način na koji Saljani spremaju srdele na ražnju postoji običaj samo u par mjesta na našem Jadranu. Izgleda to jednostavno, međutim najveći problem je kako naditi srdelu na ove žbice koje mi zovemo ražanj, ali meštar je tu s nama. Mladi gospodine Bonja, recite mi ko je nadivao ove srdele?
2: Evo, Paško Bonja, rojak.
0: Paško, kako naditi srdelu za ove naše lajke?
2: Srdela se mora naditi, mora srdela biti friška, imati lipi tanki ražanj i kad nadivate preko gornje peraje, mora ražanj proći zgora koste. Znači kad je pečemo na loziju, da ona prvo visi da stoji na svježem u friškom mesu. Kad je okrenemo, dolje je pečeno, znači kad je okrenemo, ona će visiti na svojoj kosti, na zdraće. Tako da neće pasta. Puno puti se ovako mi popijemo malo bivanda, pa zaminimo čaj gori, čaj doli, ona pade u žeravo, ona se mate, žene, djevojke ljuto. Ali ja i moj rojak Tiho, isto Bonjen, jer mi Bonjen smo među jačima, srdelašima i pekašima srdele nasale, to se nama dogoditi ne more.
0: Slažem se s tim i vidim da je kod vas najveći red baš za ovako pečenu srdelu sa ražnja.
2: Ma ni to radi toga su srdele dobre, nego oni su čuli da su Bonjeni pravi ljudi i zato su niko nas došli.
0: Dobro je, bitno je da je razlog. Paško i Tiho, hvala na razgovoru za Radio Zadar i uživajte, nije vam lako na ovoj temperaturi peći, ali što je tu je, tradicija se mora održati.
2: Sve za naše sale.
0: Čuli jeste priče da žena na brodu nosi nesreću, ali ne vjerujete tim pričama jer nisu ni malo utemeljene. A tek kada ste kušali ovaj brudet koji sam ja sada kušao, a spremale su ga dvije dame, s nama je Nada Dominis i Andreja Popović. Cure, dobro vam večer.
3: Dobro večer. Dobro večer.
0: Eto, kako ste se vi odlučile po mnoštvu ovih muškaraca koji glume da jesu bolji kuhari, a vi ste dokazali, jer kušao jesam ovih par brudeta, ovaj je doista jedan ima poseban šmek. Što je sve unutra?
3: Dobro, za ribu će vam reći Andreja, a ja ću početi od kapule, naravno kapula, luk, petrosimul, to su malo dinstale. Andreja je donila lipih ribi žmana, ona će vam reći koje su. I pa gledaj, to je ono kad se kuha iz ljubavi, onda ide.
0: Da, Andreja, osim što ste osoba koja spašava između ostalih službi živote, medicinska sestra i odlična kuharica ste, a još bolji ekonom, odakle je riba došla i koja je riba unutra?
4: Riba je žmana, unutra imamo skrpunići, ražu, čaču, škampe, grope.
0: Dovoljno, dovoljno.
4: Čak ima i, još, ali...
0: Čak i da sam nešto zaboravilo, dovoljno okus je, dovoljno govorio o njima. Cure, veliki je ovdje red kod vas za kušat ovaj brudet i vjerujem da vam je to najbolja nagrada i satisfakcija za ipak uložen trud. Nije lako pri ovoj temperaturi izdvojiti vrijeme umjesto se spremati za feštu, kuhati.
4: Bitna je dobra volja.
0: Odlično. Hvala na razgovoru za Radio Zadar.
4: Hvala vama.

0: Srdela se dan s 3 do 80 u kilu, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže li god narastit će, ne može se narasti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju svjetla da može čovjek u ždrelcu kad svitle ode na lavdari čitati novine, to je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne, 800 metara su im mreže, dubina je 150, ja ne znam ni sam kako to možu. Pa po 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima. Ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju ovi naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći kojoj, prodavali su vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam običao vrši, da ne govori, kupili Slovenci sve. Znači, ne znam, čast svima, čast policija, čast inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno restrukturirati, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas, prave, starije ljude, ribare, koji će reći, pašte, meni je isto drago čapati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, nije doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan. Ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljena. Tako da, mislim da se prevršilo svaka mjera.
1: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignut u ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju, kad idu u grad, nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
0: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva je ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Dije? Ja se pitam dije?
1: Da. Nadajmo se da mjerodavni će naći ili pokušavati bar naći mjere da se to donekle to ispravi. Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
0: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo gospoda iz ministarstva. Uostalno zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale, podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač. To je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad častiće ti srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutra otoka. To je najprije broj jedan.
1: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozij i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
0: Hvala.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: i jako, jako dobar duhovni vođa. A ima jednu manu za, naravno za sebe, ali za nas, bar ja sebe smatram jednim griješnikom, ne velikim, on malo slabije čuje. Recimo, to je preporuka da ideš kod njega.
1: Kod fratra tog?
0: Da.
1: Pa dobro, ja dobro čujem.
0: Pa ti dobro čuješ, ali on ne čuje, tako da ti možeš sve svoje grijehe njemu reći.
1: Sve mu mogu reći, a siguran sam da nigdje neće otići dalje.
0: Dobit ćeš razrješenje. Dobre, nije bilo puno šale u ovome, ovo su ozbiljne stvari. Čovjeka se ispovijedi, onda dva kila je lakši u duši. Davore, naravno, puno puta si bio u Salima, vrlo, vrlo si često u Zadru. Reci mi, ovo se izuzetno brzo mijenja izgled porta u Salima. Kada si zadnji put bio, mislim, pred 4-5 godina, kada?
1: A i možda i malo više. Pa isto smo bili na Užancima, ja mislim da je isto bila fešta.
0: Da, da, ali vidiš, puno toga je sagrađeno. Jel te iznenadi dolazak u Sali? Imaš puno prijatelja, naravno, ali vidiš da je da. Brodova bilo preko 100 jučer.
1: Da. Pa je, ono je bilo jučer jako lijepo. Jedno kaj se skoro zapalila šuma.
0: Je, o tome smo pričali. Bio nam je gost, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Uvijek ima pametnjakovića koji glume nešto i hvala Bogu završilo je sve u redu. Publika, naravno, Psihomodo Pop i tebe izuzetno dobro prihvaća. To se je vidjelo i sinoć. Sve pjesme su znali. Ali ipak ostaju one kultne, Ramona i ovo. Kako se ti osjećaš te stare pjesme kad čuješ i vidiš omladinu? Nećemo otkrivat koliko godina imaš, ali reći ću da si ipak nešto malo mlađi od mene, ne puno. I moram te pohvaliti da izgledaš puno bolje nego ja za svoje godine.
1: Ali pa nemojte dobro. Tako i vi se dobro držite.
0: Pa držim se, ali dobro, ipak ja, ma dobro, pjevam ja malo, ali ne ovako intenzivno kao ti. Veselili te kada ovako stvarno curice mlađe od 15 pa do 20 godina koje se nisu ni rodile kada ste vi započinjali karijeru, znaju sve vaše pjesme?
1: Pa je, čuj, mi sad sviramo, evo 42. treća godina nam curi. Pa čuj, sad su već jedno 3 generacije postale naša publika, znamo ono, dođu i mama i baka i čer, naš ono. Pa to je valjda normalno kad tak dugo postojiš. Gle, za Rolling Stones se, svi ih slušaju.
0: Da, dobra usporedba. Dobra usporedba, Rolling Stones i da, Mick Jagger i njegova ekipa privlače, ali doista je bilo jučer lijepo. I dobro ste odradili, onako rekao bi muški jedno 2 sata i 15 minuta bez stajanja, nimalo lako. Kako nadoknadiš kalij?
1: Ne znam, navikli smo, znaš šta, dugo i uđeš u nekakvu vrstu kondicije kad si na bini, kad stalno sviramo, mi stalno sviramo, mi smo non stop u svirci i onda se navikneš, onda ti je to nije neki napor. Mislim, meni je 2 sata koncert odsvirat gušt, ono, uopće, tek poslije osjetim ak sam umoren.
0: Dobro, moram te pitati, vjerojatno se danas vraćate u Zadar, kompletna grupa ide, ostaješ li ti u Zadru ili imate dogovoren nastup?
1: Ne, idem u Zagreb, žena mi je u Zagrebu i to, pa ćemo kasnije doći na more malo ove godine.
0: Čekaj, li je žena trudna ponovno? Morao sam se nasmijat, oprosti, dirao sam malo intimna pitanja. Naravno, treba voditi računa o svojoj boljoj polovici, ali neće proći dugo, eto tebe u Zadru vrlo brzo.
1: Ma da, pa ja svake godine smo tu, pa punica mi je u Zadru, znaš da si odo nuda, odakle ti punica.
0: Je, i moramo pohvaliti naš Šime Pefa, bio je sinoć ovdje, naravno pratite, čuvate.
1: Da, veliki filozof i humanista bio je jučer nadgledati našu glazbenu priredbu.
0: Odlično. Davore, da te puno ne zamaram, tvoj džus te čeka jer džus daje ovakav izgled, cijenjeno slušateljstvo, džus ujutro, a navečer što Bog da.
1: Nakon džuskanja džus.
0: Hvala ti.
1: Hvala tebi. I pozdrav slušateljima, ne gledateljima.

0: kuću. To znači da ima duše, to sal ima duše. Znači, kako bi rekao ovaj, ti kao novinar si nekad rukao, a sad ima treća generacija koja je to, četvrta, ja ne znam.
1: Moram te ispraviti, ja jesam rukao, ali vrlo malo, ja sam bio uglavnom armadur, glavni sudac crke 40 godina. Ove godine neću jer postoji naravno razlog, ali do godine vjerojatno ću ja opet biti sa cilindrom.
0: Tako da ovaj, cijela ta priča rukača u salima, to govori da postoji nekakva opstojnost mjesta kao takvoga. I to mi se sviđa, to mi je ono jako genijalno, ovaj, to mi je ono ovaj, vrlo sam ovaj raspoložen za bilo kakav razgovor. Ovaj. Ljudi ovdje koji dolaze ovdje, to je sve genijalno. Meni je sali nešto ovaj jako u srcu.
1: Dobre, da skratimo, znači emocije su iste kao pred 25 godina kada si bio ovdje, jer srce zaigra i kad čuješ veliki bubanj, rogove, naravno i fešta na večer neizostavna. Eto, kazalište Lutaka trenutno miruje, ali tebe uskoro očekuju ostale obaveze. Ti si preuzeo jednu, rekao bih, veliku obavezu, jedan iskorak u svojoj karijeri. I eto te i na, ne više, ne možemo govoriti više o malim ekranima jer svi televizori su veliki. Koliko se to razlikuje od rada u kazalištu Lutaka sa snimanjem ovih serija?
0: Pa iskreno dijametralno suprotno. Kazalište Lutaka, odnosno lutkarstvo, ima jednu sosu svoju ovaj, svoja pravila igre, a živa scena, odnosno kamera, ima sasvim drugu. To je dimetrovno suprotno, to je recimo na 180 okretaja, ja bih rekao.
1: Da, ali sudeći po popularnosti, eto, vidio sam i u salima, ljudi te zovu, idemo selfie napraviti, da očito si ostavio jedan upečatljiv dojam.
0: Pa da, mislim, drago mi je da me ljudi prepoznaju, ovaj, nemam ništa protiv toga, naprotiv, ovaj, to u opisu moga posla i nemam nekih, ovaj, kako bi rekao, sad da se nešto iznenađujem, zato što ljudi traže selfie, to u okviru sve posla, to meni, naprotiv, ništa mi to, ne znači, odnosno, znači da si dobar u ovom poslu u kojem jesi.
1: Rekao bi broj jedan iz Alana Forda, tebi slava, meni novac. Je li tako? Dragan Veselić je bio naš gost, hvala na razgovoru za Radio Zadar, a mi ćemo još malo Tomu masirati. Dragane, hvala ti puno.
0: Hvala vama što ste nas trpili i slušali.
2: Evo... A ča, meni ništa hvala, ja sam isto dvi besede reka. Hvala dragi slušatelji, ča i slušalice, ča opće imate strpljenje na naš čutiti.
1: Eto, to je bio Tomislav Grandov, ja sam mu mislio postaviti još koje pitanje, ali on je zaključio ovaj razgovor i ja vas se lijepo pozdravljam. To su bili naši zadnji sugovornici danas iz sali. Lijepi vam pozdrav i vjerujem da vam je bilo ugodno, interesantno slušati ove reportaže koje su neke snimljene u petak, na meni najdraži dan, ribarski dan, ali je i sinoć bilo prekrasno, saljska noć, vatromet, a i danas ne sumnjam da će biti jako, jako dobro na 67. saljskim trkama tovara i navečer naravno zabava, DJ Angelo je tu za nas.